ဟုတ်ကဲ့ဆိုပါကတ်မကတ်ကာချိုရာကတ်ကာချိုရီဒါနာဒေါလတ်တီတီစာရာစင်းသောစာနကေကွနိနိုင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဇာနီဖုန်နီကိုဇွီကာချင်းဂျိုပါပရပွန်နီဟုတ်တက်စကာရန်လေယက်လိုက်ယောယက်လိုက်ဂျန်ဆောင်နာရိုင်းနော်လာနူကေအီချိုင်းနော်